ala nga abdu noon mi ɗo e nokku ne wiye Nice. Mbiɗo fottori ɗo e gorko pullomo yawaare alaa e nde o yiimi nde omo anndi koye faggudu makko njeyaami ko pullo ko mi bambaaɗo o itti gaɗal pulaaji am bambaagu o nafimi tawi mi annda e makko hay hunde o nafimi taw mi annda hay battalaako ngannde e makko noon nafimi ittude gaɗal pulaagu e bambaagu walla haa ñoo fof o golanimi e moƴƴere allah o rokkimi jawdi makko o laɓɓininimi yeeso makko o teddinimi e anni e makko heddi kadi min mbawidira ko yomin mba registrement sette banda o heddoro haalullajam sawtaje mo kollam min mi yaada e miyaade mum golle makko e balle makko e koli on Moussa Hamidou Boudia gandiraɗo Samba Assata mo sukaɓe lollinire hokkude ɗumen Samba Cewɗo no pulla wayatnoon i fof o wayi noon yooɗaani moƴƴaani rimɗaani alɗaani suusaani wonaa pullo kanko so a fiya makko publicité ma ndaarimo anndar ko pullo omo jogii ndimaagu mo jogii yiyande mum omo jogii golle mum omo jogii balle mum min kawri ɗo emin mbaɗa bannda o ɗo suudu sohilaare makko ɗo.

0: maali gandal e dokki Allah ram e dokki Allah besmbe dokki Allah jawde dokki Allah hebde hokkido e cukku jonde
1: sande golno hodo ne lambe Mm-hmm.